0: ממנו איך אני אמוש למצוק פרדיסוס פרמות רפת הניקו סמת זו הרד לא הרד נו איך אני
1: הוא אמר לי שזה חם
2: לא לא לא לא לא עושים ככה
1: הוא אמר שזה נוטף כמו טיפות של מזגן על העורף הוא אמר שזה חם כמו לעית של קיץ בחורף
2: לא ככה מפתחים שיחה נייס
1: הוא אמר שאני כמו להדליק אור בלילה אתה לא ישן זה לא נעים לי
2: זה לא עובד עליי
0: אחי תגיד שאני